جو ساتھ سنگ جی مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شبد یاد ہے وہ کرپا کر کے اچیچی بولو، جنہوں نہ یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو سو، کیونکہ پاویں کوئی دیوتا ہویا ہے پاویں کوئی گرو صاحبان وچوں ہویا ہے وہ ہر ویلے ارداس رہتے سن ہر ویلے۔ مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ جیون آدھی ہے کہ ستگرو جدو بھی گھوڑے چڑھتے نا رکاب داب دیں ہلے چڑھن واسطے تو سچے پاتشاہ کہندے اکال پورخ پتا چڑھنے دی لاج رکھنی، اکال پورخ انتظامی باپ پتا چڑھنے دی لاج رکھنی۔ تو جی گرو صاحبان ادا کہہ سکتے ہیں تو سانو بھی یہ کہنا چاہیے پرماتما تیغ بہادر ستگرو ساڈی بھی حرکت رچیا رعایت کرنی تو تک ہے جی۔